Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Hai ngày 13 tháng 7 có một số tin đáng chú ý như sau. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Báo Mỹ cho biết Nga lợi dụng Nhật để mua sắm thiết bị công nghệ cao cho cuộc chiến ở Ukraine. Miền Tây Nhật Bản tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran hôm Chủ nhật, một ngày sau khi tuyên bố hoàn thành hàng loạt các cuộc tấn công nhằm vào nước này trong tuần qua. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã thông báo rằng vào lúc 5 giờ chiều theo giờ phía đông nước Mỹ, các lực lượng của họ bắt đầu thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công nhắm vào Iran nhằm tiếp tục làm giảm khả năng tấn công của Iran nhằm vào các tàu dân sự và tàu thương mại tự do di chuyển qua eo biển Hormuz. CENTCOM cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo cuộc tấn công này. Hãng thông tấn Reuters đã trích dẫn truyền hình nhà nước Iran nói rằng đã có một số vụ nổ xảy ra ở thành phố Sirik ở phía nam và xung quanh Bandar Abbas gần eo biển Hormuz ngay sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công hôm Chủ nhật.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo quân đội nước này sẽ thành lập một bộ tư lệnh chuyên trách các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Trong thông điệp video công bố hôm thứ Sáu trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết bộ tư lệnh này phải tập trung 100% nguồn lực hiện có nhằm làm suy giảm hơn nữa tiềm lực chiến tranh của Nga. Ông cũng công bố việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh liên hợp, một quân chủng mới thuộc quân đội Ukraine. Theo ông, quân chủng mới này sẽ hợp nhất các đơn vị tấn công, thiết bị bay không người lái, pháo binh và các lực lượng khác nhằm tăng cường năng lực chỉ huy và tác chiến của quân đội. Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các cơ sở liên quan đến dầu mỏ và nhiều mục tiêu khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
1: Tờ báo New York Times của Mỹ đưa tin rằng các sĩ quan tình báo Nga đang sử dụng Nhật Bản như là một trung tâm để mua sắm hàng hóa công nghệ cao cần thiết cho cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Hôm Chủ nhật, tờ báo này đăng một bài báo có tựa đề Cách Putin biến Nhật Bản thành hang ổ gián điệp, dựa trên các cuộc phỏng vấn với hàng chục quan chức, tình báo và của chính phủ trên ba châu lục. Bài báo cho biết, ngay sau khi quân đội Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, các nhà lãnh đạo phương Tây đã trục xuất hàng trăm điệp viên Nga ra khỏi thủ đô của họ. Trích dẫn một số quan chức, tờ báo nói rằng hàng chục điệp viên bị trục xuất đã xuất hiện ở một nơi không ngờ tới, Nhật Bản. Tờ báo cũng cho biết văn phòng Tokyo của hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot đã trở thành một căn cứ nơi một sĩ quan kỳ cựu của cơ quan tình báo quân sự Nga làm việc dưới vỏ bọc là nhân viên. Bài báo cho biết, theo ước tính của chính phủ Ukraine, 90% tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga chứa các linh kiện của Nhật Bản.
0: Thời tiết nắng nóng gay gắt được dự báo tiếp diễn tại miền Tây Nhật Bản vào thứ Hai. Người dân trong khu vực được kêu gọi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống sốc nhiệt. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trời nắng, quang mây chủ yếu ở miền Tây Nhật Bản vào thứ Hai, khiến nhiệt độ tăng cao tại nhiều nơi. Trong thứ Hai, nhiệt độ tại miền Tây Nhật Bản tiếp tục tăng. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ghi nhận được là 38,4 độ C tại thành phố Shimanto, tỉnh Kochi, 37,5 độ C tại thành phố Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, và 37,3 độ C tại thành phố Hita, tỉnh Oita. Cảnh báo sốc nhiệt đã được ban hành cho 14 tỉnh thuộc các vùng Chugoku, Shikoku, Kyushu và Kinki. Người dân tại các tỉnh này được kêu gọi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa sốc nhiệt như sử dụng điều hòa không khí hợp lý và thường xuyên bù nước cùng muối khoáng.
1: Giới chức Pháp cho biết đợt nắng nóng nghiêm trọng đã khiến số vụ đuối nước gia tăng do người dân muốn giải nhiệt. Nắng nóng cũng buộc các địa điểm du lịch và các nhà tổ chức sự kiện phải hạn chế hoạt động để bảo vệ du khách. Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Noran Nune cho biết kể từ ngày 19 tháng 6 đã có 139 người bị chết đuối trên sông hoặc ở các vùng nước khác. Tháp Eiffel, bảo tàng Louvre và các cơ sở khác sẽ đóng cửa sớm hơn. Nhiều khu vực cho biết vào Chủ nhật, nhiệt độ đã vượt quá 40 độ C và tại Piso ở phía Tây Nam ghi nhận 42,3 độ C. Nhiệt độ đã khiến Tour de France, cuộc đua xe uy tín nhất thế giới, phải cắt ngắn 30 km trên một chặng đường đua. Hãng thông tấn AFP cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đua phải thực hiện biện pháp này.
0: Hãng thông tấn AP đưa tin có ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một quán rượu ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Vụ cháy bùng phát tại quán rượu nói trên ở khu vực phía bắc Bangkok vào rạng sáng thứ hai. AP và các hãng truyền thông khác cho biết lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy sau khoảng 30 phút. Theo tin tức, Thủ tướng Thái Lan Anuchin Chanvirakul đã phát biểu với báo giới tại hiện trường và cho biết 27 người đã tử vong, một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hình ảnh ghi lại hiện trường sau vụ cháy cho thấy bàn ghế cháy đen và nội thất bên trong quán rượu đã bị hư hại nặng nề. Những người sống sót kể lại rằng khói đã bao trùm toàn bộ không gian quán chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi đám cháy bùng phát. Nhiều nạn nhân được cho là đã mắc kẹt trong khu vực nhà vệ sinh ở phía sau quán, nơi không có lối thoát hiểm. Giới chức Thái Lan hiện đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

0: Ở Nhật Bản, từ mùa hè đến mùa thu là thời điểm hay xuất hiện lốc xoáy. Loại bài này cung cấp thông tin về cơ chế hình thành lốc xoáy cũng như những lưu ý để phòng tránh loại thiên tai này. Phần hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cách chuẩn bị ứng phó với lốc xoáy dựa trên thông tin từ cơ quan khí tượng Nhật Bản. Cơ quan khí tượng ban hành một số cảnh báo liên quan đến lốc xoáy. Trong bài, chúng tôi sử dụng thuật ngữ tiếng Nhật và tiếng Việt theo công bố chính thức của cơ quan này. Đầu tiên là Tatsumaki Chui, tiếng Việt là tin lưu ý lốc xoáy, được ban hành khi có khả năng xảy ra lốc xoáy hoặc các hiện tượng gió nguy hiểm khác. Tiếp theo, nếu nhận được báo cáo về việc quan sát thấy lốc xoáy và gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm lốc xoáy, cơ quan này sẽ nâng mức cảnh báo lên thành Tatsumaki Mokugeki, tiếng Việt gọi là có thông tin chứng kiến. Nếu các cảnh báo này được ban hành đối với nơi bạn sinh sống, hãy quan sát bầu trời để phát hiện dấu hiệu nguy hiểm. Bầu trời đột ngột tối sầm, có gió lạnh thổi qua, có sấm rền và mưa đá là những dấu hiệu cho thấy mây vụ tích đang tiến đến gần. Nếu phát hiện những dấu hiệu này, hãy đến trú tại các công trình kiên cố. Cần lưu ý rằng nhà lắp ghép ở tạm có thể bị gió cuốn bay. Ngoài ra, cơ quan khí tượng còn công bố trên trang web của mình bản tin về nguy cơ gió nguy hiểm. Bản tin này cung cấp thông tin chi tiết về các khu vực có khả năng xảy ra lốc xoáy và hiển thị dưới dạng bản đồ, đưa ra dự báo nguy cơ lốc xoáy cụ thể tới từng khu vực có diện tích 10 x 10 km, với thời gian dự báo trước tối đa 1 giờ và được cập nhật 10 phút một lần. Khi các cảnh báo liên quan đến lốc xoáy được ban hành, chúng ta nên truy cập bản tin về nguy cơ gió nguy hiểm nói trên thông qua điện thoại thông minh hoặc các thiết bị khác để nắm thông tin chi tiết về khu vực xung quanh.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trên Facebook của đài chúng tôi. Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA đã công bố những hình ảnh do một con tàu thám hiểm chụp cận cảnh một tiểu hành tinh cách trái đất khoảng 100 triệu km. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và trên Facebook của chúng tôi. Đây là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 14 tháng 7 có một số tin chính như sau. Mỹ tiếp tục tấn công, tái phong tỏa hàng hải Iran. Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela đã vượt quá 4.500 người. Thủ tướng Nhật Bản cùng các bộ trưởng nghe báo cáo kế hoạch 10 năm chuẩn bị ứng phó thảm họa. Sau đây là phần tin chi tiết. Hôm thứ Hai, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ đã tiến hành thêm một đợt tấn công nhằm vào Iran trong đêm thứ ba liên tiếp. Thông báo trên mạng xã hội của Bộ Tư lệnh được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu của Iran ở eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh cho biết biện pháp này sẽ có hiệu lực từ 4 giờ chiều thứ Ba theo giờ miền đông nước Mỹ. Ông Trump đăng trên mạng xã hội về việc phong tỏa, cho biết từ nay Mỹ sẽ là người bảo vệ eo biển Hormuz. Ông nói, biện pháp này sẽ áp dụng đối với các tàu của Iran ra vào Iran cũng như các đối tác thương mại của nước này. Tàu thuyền của tất cả các quốc gia khác sẽ vẫn có thể đi qua eo biển. Tuy nhiên, ông cho biết Mỹ sẽ thu phí 20% đối với mọi hàng hóa đi qua tuyến đường biển này. Ông nói, khoản phí này là cần thiết để bảo đảm an ninh và lưu thông an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phản bác các hành động của ông Trump trên mạng xã hội. Ông nói, Iran luôn là người bảo vệ eo biển và sẽ mãi mãi như vậy. Ông gọi động thái thu phí 20% của Mỹ là quá nhiều, đồng thời nói thêm rằng Iran sẽ thu mức phí công bằng.
1: Số người thiệt mạng do các trận động đất lớn xảy ra tại Venezuela vào tháng trước đã vượt quá 4.500 người, trong bối cảnh các hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn. Giới chức Venezuela cho biết đã xác nhận 4.561 người thiệt mạng kể từ khi hai trận động đất xảy ra tại quốc gia Mỹ Latin này vào ngày 24 tháng 6. Tại bang La Guaira ven biển, nơi bị thiệt hại nặng nề, ước tính khoảng 10.000 công trình bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại đến mức không thể sử dụng được. Chính phủ Venezuela vẫn chưa công bố số người chưa rõ tung tích. Lực lượng của chính phủ cùng với người dân địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng gặp trở ngại do thiếu máy móc hạng nặng và trời đột ngột mưa to.
0: Ukraine cùng các đồng minh châu Âu cho biết đang thành lập một liên minh phòng không nhằm bảo vệ châu Âu khỏi tên lửa đạn đạo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kyiv ngày càng phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Nga. Ukraine cùng 9 quốc gia khác, trong đó có Pháp, Đức và Anh, đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Paris vào hôm thứ Hai. Các nước ghi nhận kinh nghiệm đặc biệt của Ukraine trong việc tự vệ trước Nga và dự kiến lập các nhóm kỹ thuật chung để xúc tiến đưa liên minh đi vào hoạt động. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng liên minh có thể phát triển hệ thống mới này trong vòng 12 tháng tới và toàn bộ châu Âu có thể sử dụng. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích động thái này, gọi đây là liên minh của những kẻ hiếu chiến.

0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và các bộ trưởng liên quan đã được báo cáo về kế hoạch 10 năm nhằm chuẩn bị ứng phó thảm họa. Hôm thứ Ba, Hội đồng ứng phó thảm họa Trung ương nhóm họp và trình bày trước các bộ trưởng về một số biện pháp, trong đó có các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp xảy ra động đất lớn ở khu vực Tokyo. Nếu xảy ra thảm họa như vậy, ước tính sẽ có tới khoảng 18.000 người thiệt mạng và 402.000 tòa nhà bị sập hoặc bị thiêu rụi. Kế hoạch này có mục tiêu lắp đặt tại phần lớn nhà ở và căn hộ ở khu vực đô thị đông dân, loại cầu dao ngắt điện tự động khi có động đất. Các thiết bị này được kỳ vọng sẽ có hiệu quả trong việc ngăn ngừa hỏa hoạn do chập điện gây ra. Một mục tiêu khác là đảm bảo tất cả các hộ gia đình dự trữ nguồn nước, thực phẩm và bộ vệ sinh khẩn cấp đủ dùng trong 3 ngày, đồng thời cố định đồ đạc trong nhà để tránh đổ khi xảy ra động đất. Chính phủ khuyến khích người dân xem thảm họa như vậy là chuyện của chính bản thân mình. Qua đó, chính phủ đặt mục tiêu giảm một nửa thiệt hại ước tính cả về người và nhà cửa trong vòng 10 năm tới. Hội đồng cũng đã thông qua bản đề xuất sửa đổi kế hoạch cơ bản về quản lý thảm họa dài hạn của đất nước. Xuất phát từ thực tế, nhiều người dân đã phải sơ tán trong điều kiện thời tiết nắng nóng sau trận động đất lớn xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka vào tháng 7 năm ngoái. Bản sửa đổi bao gồm các nội dung như kêu gọi dự trữ lều trại để che nắng, cũng như dự trữ nước uống tại các trung tâm sơ tán trên vùng đất cao.
1: Một nhóm gồm các nhà khoa học đoạt giải Nobel, các nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp đã cảnh báo về nguy cơ người lao động sẽ mất việc làm do AI. Nhóm kêu gọi các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo công nghệ triển khai biện pháp ứng phó với biến động kinh tế chưa từng có. Hơn 200 người đã ký vào tuyên bố công bố hôm thứ Hai, trong đó có 16 nhà kinh tế học đoạt giải Nobel và các nhà nghiên cứu AI. Tuyên bố cho rằng năng lực của AI có thể sẽ phát triển vượt bậc trong thập kỷ tới. Điều này có thể dẫn tới một cuộc dịch chuyển kinh tế lớn hơn cả cách mạng công nghiệp trong khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều. Tuyên bố cũng nêu rằng AI có thể mở ra cơ hội để nâng cao mức sống, nhưng cũng có thể gây ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng. Tuyên bố kêu gọi các nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách hành động ngay từ bây giờ để hiểu rõ những tác động của AI đối với nền kinh tế, từ đó xây dựng các quy định và biện pháp an toàn nhằm bảo đảm AI mang lại lợi ích cho xã hội.
0: Các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống Nhật Bản cho biết sẽ tăng giá vào mùa thu năm nay nhằm ứng phó với chi phí bao bì gia tăng. Công ty Ezaki Glico vừa thông báo tăng giá đối với 169 mặt hàng, trong đó có các sản phẩm bán chạy như bánh quy, caramel và đồ ăn chế biến sẵn. Công ty cho biết giá bán buôn sẽ tăng từ 3 đến 15% bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Trong khi đó, công ty Ochika Foods sẽ tăng giá bán lẻ đề xuất đối với 12 mặt hàng đồ uống kể từ ngày 1 tháng 9. Mức tăng sẽ dao động từ 7 đến 14%. Đại diện Ochika cho biết, giá bao bì và nguyên liệu thô đang tăng vọt, tuy nhiên không phải do tình hình tại Trung Đông.

Tiếp theo là mục bô sai ứng phó thảm họa. Ở Nhật Bản, từ mùa hè đến mùa thu là thời điểm hay xuất hiện lốc xoáy. Loại bài này cung cấp thông tin về cơ chế hình thành lốc xoáy cũng như những

0: lưu ý để phòng tránh loại thiên tai này. Phần cuối hôm nay nói về những cách cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân. Khi ở trong nhà, hãy đóng cửa chớp và rèm cửa, đồng thời tránh xa cửa sổ vì kính có thể vỡ và gây nguy hiểm. Hãy trú ẩn ở những nơi có thể tránh được gió mạnh như trong nhà vệ sinh hay là phòng tắm. Khi ở trong các tòa nhà như văn phòng hay trường học, hãy di chuyển đến khu vực có mái che, chẳng hạn như tầng hầm, cầu thang thoát hiểm nội bộ hoặc chiếu nghỉ cầu thang. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tầng hầm có thể bị ngập nước tùy theo vị trí của tòa nhà. Khi ở ngoài trời, hãy tìm nơi trú ẩn trong một tòa nhà kiên cố. Nếu không kịp trú trong nhà, hãy tránh xa cột điện hoặc cây cối, vì đây là những thứ có thể bị gió mạnh quật đổ. Hãy nấp sau một tòa nhà, cúi người xuống thấp nhất có thể, cũng như che chắn đầu và gáy của mình. Vòi rồng di chuyển với tốc độ cực nhanh, vì vậy khi có vòi rồng tiến đến gần, chúng ta có thể chỉ có vài phút, thậm chí vài giây để bảo vệ bản thân. Điều quan trọng là phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn tại những điểm an toàn, như các tòa nhà kiên cố. Đồng thời, hãy chú ý các thông tin về vòi rồng do cơ quan khí tượng Nhật Bản ban hành. Hãy quan sát các dấu hiệu của mây vũ tích đang tiến đến gần, chẳng hạn như bầu trời đột ngột tối sầm, có gió lạnh thổi qua, sấm sét và mưa đá. Hãy hành động ngay lập tức để bảo vệ tính mạng bản thân.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Tại thành phố Tsuru ở tỉnh Yamanashi, người cao tuổi đang rèn luyện trí não thông qua các buổi chơi game mang tính thi đấu. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 14 tháng 7 có một số tin chính như sau. Mỹ tiếp tục tấn công, tái phong tỏa hàng hải Iran. Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela đã vượt quá 4.500 người. Thủ tướng Nhật Bản cùng các bộ trưởng nghe báo cáo kế hoạch 10 năm chuẩn bị ứng phó thảm họa. Sau đây là phần tin chi tiết. Hôm thứ Hai, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ đã tiến hành thêm một đợt tấn công nhằm vào Iran trong đêm thứ ba liên tiếp. Thông báo trên mạng xã hội của Bộ Tư lệnh được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu của Iran ở eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh cho biết biện pháp này sẽ có hiệu lực từ 4 giờ chiều thứ ba theo giờ miền đông nước Mỹ. Ông Trump đăng trên mạng xã hội về việc phong tỏa, cho biết từ nay Mỹ sẽ là người bảo vệ eo biển Hormuz. Ông nói, biện pháp này sẽ áp dụng đối với các tàu của Iran ra vào Iran cũng như các đối tác thương mại của nước này. Tàu thuyền của tất cả các quốc gia khác sẽ vẫn có thể đi qua eo biển. Tuy nhiên, ông cho biết Mỹ sẽ thu phí 20% đối với mọi hàng hóa đi qua tuyến đường biển này. Ông nói, khoản phí này là cần thiết để bảo đảm an ninh và lưu thông an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phản bác các hành động của ông Trump trên mạng xã hội. Ông nói, Iran luôn là người bảo vệ eo biển và sẽ mãi mãi như vậy. Ông gọi động thái thu phí 20% của Mỹ là quá nhiều, đồng thời nói thêm rằng Iran sẽ thu mức phí công bằng.
1: Số người thiệt mạng do các trận động đất lớn xảy ra tại Venezuela vào tháng trước đã vượt quá 4.500 người, trong bối cảnh các hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn. Giới chức Venezuela cho biết đã xác nhận 4.561 người thiệt mạng, kể từ khi hai trận động đất xảy ra tại quốc gia Mỹ Latin này vào ngày 24 tháng 6. Tại bang La Guaira ven biển, nơi bị thiệt hại nặng nề, ước tính khoảng 10.000 công trình bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại đến mức không thể sử dụng được. Chính phủ Venezuela vẫn chưa công bố số người chưa rõ tung tích. Lực lượng của chính phủ cùng với người dân địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng gặp trở ngại do thiếu máy móc hạng nặng và trời đột ngột mưa to.
0: Ukraine cùng các đồng minh châu Âu cho biết đang thành lập một liên minh phòng không nhằm bảo vệ châu Âu khỏi tên lửa đạn đạo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kyiv ngày càng phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Nga. Ukraine cùng 9 quốc gia khác, trong đó có Pháp, Đức và Anh, đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Paris vào hôm thứ Hai. Các nước ghi nhận kinh nghiệm đặc biệt của Ukraine trong việc tự vệ trước Nga và dự kiến lập các nhóm kỹ thuật chung để xúc tiến đưa liên minh đi vào hoạt động. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng liên minh có thể phát triển hệ thống mới này trong vòng 12 tháng tới và toàn bộ châu Âu có thể sử dụng. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích động thái này, gọi đây là liên minh của những kẻ hiếu chiến.

0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và các bộ trưởng liên quan đã được báo cáo về kế hoạch 10 năm nhằm chuẩn bị ứng phó thảm họa. Hôm thứ Ba, Hội đồng ứng phó thảm họa Trung ương nhóm họp và trình bày trước các bộ trưởng về một số biện pháp, trong đó có các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp xảy ra động đất lớn ở khu vực Tokyo. Nếu xảy ra thảm họa như vậy, ước tính sẽ có tới khoảng 18.000 người thiệt mạng và 402.000 tòa nhà bị sập hoặc bị thiêu rụi. Kế hoạch này có mục tiêu lắp đặt tại phần lớn nhà ở và căn hộ ở khu vực đô thị đông dân, loại cầu dao ngắt điện tự động khi có động đất. Các thiết bị này được kỳ vọng sẽ có hiệu quả trong việc ngăn ngừa hỏa hoạn do chập điện gây ra. Một mục tiêu khác là đảm bảo tất cả các hộ gia đình dự trữ nguồn nước, thực phẩm và bộ vệ sinh khẩn cấp đủ dùng trong 3 ngày, đồng thời cố định đồ đạc trong nhà để tránh đổ khi xảy ra động đất. Chính phủ khuyến khích người dân xem thảm họa như vậy là chuyện của chính bản thân mình. Qua đó, chính phủ đặt mục tiêu giảm một nửa thiệt hại ước tính cả về người và nhà cửa trong vòng 10 năm tới. Hội đồng cũng đã thông qua bản đề xuất sửa đổi kế hoạch cơ bản về quản lý thảm họa dài hạn của đất nước. Xuất phát từ thực tế, nhiều người dân đã phải sơ tán trong điều kiện thời tiết nắng nóng sau trận động đất lớn xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka vào tháng 7 năm ngoái. Bản sửa đổi bao gồm các nội dung như kêu gọi dự trữ lều trại để che nắng, cũng như dự trữ nước uống tại các trung tâm sơ tán trên vùng đất cao.
1: Một nhóm gồm các nhà khoa học đoạt giải Nobel, các nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp đã cảnh báo về nguy cơ người lao động sẽ mất việc làm do AI. Nhóm kêu gọi các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo công nghệ triển khai biện pháp ứng phó với biến động kinh tế chưa từng có. Hơn 200 người đã ký vào tuyên bố công bố hôm thứ Hai, trong đó có 16 nhà kinh tế học đoạt giải Nobel và các nhà nghiên cứu AI. Tuyên bố cho rằng năng lực của AI có thể sẽ phát triển vượt bậc trong thập kỷ tới. Điều này có thể dẫn tới một cuộc dịch chuyển kinh tế lớn hơn cả cách mạng công nghiệp trong khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều. Tuyên bố cũng nêu rằng AI có thể mở ra cơ hội để nâng cao mức sống, nhưng cũng có thể gây ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng. Tuyên bố kêu gọi các nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách hành động ngay từ bây giờ để hiểu rõ những tác động của AI đối với nền kinh tế, từ đó xây dựng các quy định và biện pháp an toàn nhằm bảo đảm AI mang lại lợi ích cho xã hội.
0: Các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống Nhật Bản cho biết sẽ tăng giá vào mùa thu năm nay nhằm ứng phó với chi phí bao bì gia tăng. Công ty Ezaki Glico vừa thông báo tăng giá đối với 169 mặt hàng, trong đó có các sản phẩm bán chạy như bánh quy, caramel và đồ ăn chế biến sẵn. Công ty cho biết giá bán buôn sẽ tăng từ 3 đến 15% bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Trong khi đó, công ty Otsuka Foods sẽ tăng giá bán lẻ đề xuất đối với 12 mặt hàng đồ uống kể từ ngày 1 tháng 9. Mức tăng sẽ dao động từ 7 đến 14%. Đại diện Otsuka cho biết giá bao bì và nguyên liệu thô đang tăng vọt, tuy nhiên không phải do tình hình tại Trung Đông.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Ở Nhật Bản, từ mùa hè đến mùa thu là thời điểm hay xuất hiện lốc xoáy. Loại bài này cung cấp thông tin về cơ chế hình thành lốc xoáy cũng như những lưu ý để phòng tránh loại thiên tai này. Phần cuối hôm nay nói về những cách cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân. Khi ở trong nhà, hãy đóng cửa chớp và rèm cửa, đồng thời tránh xa cửa sổ vì kính có thể vỡ và gây nguy hiểm. Hãy trú ẩn ở những nơi có thể tránh được gió mạnh như trong nhà vệ sinh hay là phòng tắm. Khi ở trong các tòa nhà như văn phòng hay trường học, hãy di chuyển đến khu vực có mái che, chẳng hạn như tầng hầm, cầu thang thoát hiểm nội bộ hoặc chiếu nghỉ cầu thang. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tầng hầm có thể bị ngập nước tùy theo vị trí của tòa nhà. Khi ở ngoài trời, hãy tìm nơi trú ẩn trong một tòa nhà kiên cố. Nếu không kịp trú trong nhà, hãy tránh xa cột điện hoặc cây cối, vì đây là những thứ có thể bị gió mạnh quật đổ. Hãy nấp sau một tòa nhà, cúi người xuống thấp nhất có thể, cũng như che chắn đầu và gáy của mình. Vòi rồng di chuyển với tốc độ cực nhanh, vì vậy khi có vòi rồng tiến đến gần, chúng ta có thể chỉ có vài phút, thậm chí vài giây để bảo vệ bản thân. Điều quan trọng là phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn tại những điểm an toàn, như các tòa nhà kiên cố. Đồng thời, hãy chú ý các thông tin về vòi rồng do cơ quan khí tượng Nhật Bản ban hành. Hãy quan sát các dấu hiệu của mây vũ tích đang tiến đến gần, chẳng hạn như bầu trời đột ngột tối sầm, có gió lạnh thổi qua, sấm sét và mưa đá. Hãy hành động ngay lập tức để bảo vệ tính mạng bản thân.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Tại thành phố Tsuru ở tỉnh Yamanashi, người cao tuổi đang rèn luyện trí não thông qua các buổi chơi game mang tính thi đấu. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.